utsuno wimbo wa Zuba Ray kwenye mstari wetu 93.9 Media Lex Radio. Kipindi chenu ni Proudly African na mtangazaji ni Linda kama ninavyozoea kila siku ya Jumamosi. Huwa tunaongelea kuhusu Afrika paradiso yetu kwenye dunia, maana hakuna ingine paradiso tunayo hapa dunia isipokuwa Afrika yetu isiyolinganishwa na ingine fasi yoyote. Wimbo ni utunu wa Zuba Ray, upate kuwaliwaza watu wote wa Rwanda na wa Burundi, maana najua wanaelewa huu wimbo unaongelea nini.